Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan HUFAS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Jelas beliau, walaupun perkembangan hubungan dua hala berlaku secara perlahan, kerajaan telah melihat potensinya dan Turkmenistan kini turut mengiktiraf kepentingan Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat dalam lawatan kerja dua hari beliau ke Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia berjaya melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD. Pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing daripada 70 ekonomi yang dinilai menerusi indeks berkenaan. Di peringkat ASEAN, Malaysia kekal sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing selepas Singapura. Peningkatan kedudukan itu dilihat sebagai petunjuk keyakinan berterusan terhadap ekonomi negara serta usaha kerajaan memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Kerjasama strategi antara ASEAN dan Rusia dilihat mampu membuka peluang baharu dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang semakin tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat pendekatan Malaysia sejak tahun lalu merusi kepengurusan ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu.
1: Dan lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Kementerian Pengangkutan Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Menterinya Anthony Lok berkata cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Pindaan tersebut bagaimanapun perlu proses kelulusan dasar dan perundangan sebelum dibentangkan. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategi bagi menyelaras hala tuju model pendidikan, pewayan pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu.
2: Saya mahu pendidikan tahfiz dilihat sebagai laluan yang luas. Saya mahu anak-anak tahfiz mampu bergerak daripada madrasah ke universiti, daripada hafazan kepada kemahiran, daripada institusi tahfiz ke dunia profesional dengan penuh yakin.
0: Jelas beliau, kerajaan turut memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Seramai 18 pelajar terbaik sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
3: Bermula pada tahun ini, kohort STPM 2025, setiap universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025.
0: Perlina Sidik. Satu rangkaian sindiket penyelewengan minyak masak paket bersubsidi tumpas apabila sebanyak 59,000 kilogram minyak masak disita sementara 9 individu ditahan dalam 3 serbuan berasingan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup KPDN, nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM393,000. Dua serbuan dilakukan di Seremban dan satu di Seri Kembangan. Sindiket dipercayai melibatkan 8 jenama tempatan dan pembekal belasing barang kawalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian menerusi Opsoka 11 sempena kejohanan Piala Dunia FIFA 2026. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah CP Dato M. Kumar berkata sebanyak 52 serbuan telah dijalankan dengan 58 suspek ditahan membabitkan 54 lelaki dan 4 wanita. Polis turut merampas wang tunai berjumlah lebih RM25,600 serta merekod nilai pertaruhan melebihi RM488,000. Siasatan turut mengesan 42 laman sesawang, platform, aplikasi dan media sosial yang digunakan untuk aktiviti pertaruhan bola sepak serta promosi perjudian. Kes disiasat mengikut Akta Pertaruhan 1953 dan Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan San Sri menentang Switzerland untuk layak ke pusingan kalah mati. Terdahulu, Afrika Selatan mengekalkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi seri 1-1 dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan B selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 di SoFi Stadium.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap keputusan ASEAN, order antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai pelan tindakan komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategik. Singapura mengalu-alukan perjanjian Amerika-Iran serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Menurut Kementerian Luar, langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah Memorandum Persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi pada Khamis. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance berkata rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Amerika Syarikat menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Bagaimanapun, ramai penganalisis meragui kedua-dua pihak mampu mencapai penyelesaian muktamad dalam tempoh 60 hari yang ditetapkan. Sementara itu, J.D. Vance mengkritik anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membantah perjanjian tersebut sambil mengingatkan Israel supaya tidak menyerang satu-satunya sekutu berkuasa yang masih mereka miliki. Vance menegaskan Amerika Syarikat telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pada masa sama, Trump terus mengkritik tindakan ketenteraan Israel di Lubnan yang menuntutnya boleh menjejaskan usaha mengekalkan perjanjian dengan Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian kerana terdesak, sambil menegaskan Iran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau daripada Washington. Beliau juga menegaskan rundingan bersemuka pada masa depan tidak bermakna Iran menerima pandangan pihak yang dianggapnya musuh. Dalam hari itu, Singapura mengalu-alukan perjanjian tersebut serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Kementerian Luar Singapura, MFA, berkata langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah memorandum persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa dan menggesa semua pihak mematuhi undang-undang antarabangsa bagi memastikan laluan transit yang selamat serta tanpa halangan. Tiga kapal tangki minyak Arab Saudi muncul semula berhampiran Selat Hormuz selepas tidak menghantar isyarat selama 2 bulan ketika pergerakan kapal komersial melalui laluan itu kembali pulih susulan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut data Kepler, kapal autan yang membawa 2 juta tong minyak mentah kini menuju ke Korea Selatan manakala Jaham dan Shaden berada di Teluk Oman. Perjanjian Amerika Syarikat-Iran yang merangkumi tempoh rundingan 60 hari turut menetap komitmen Iran untuk memastikan kapal komersial dapat melalui Selat Hormuz dengan selamat dan tanpa bayaran. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap kepusatan ASEAN, order antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, dan undang-undang antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai Pelan Tindakan Komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategik. Beralih ke perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari 2 layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan suri menentang Switzerland untuk layak ke pusingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Aksi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
3: Aduh,
2: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
4: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
5: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
4: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman
1: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Dengarkan Limbang FM, Adio Kitani, pasti di hati.

0: Rimbang FM, Adio Ketani, pasti di hati.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Anda sedang mendengar kami di Madangit 94.5 MHz. 5 FM.

0: Maka kami kabulkan permohonan doanya dan kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya. Dan sebagaimana kami menyelamatkannya, kami akan selamatkan orang-orang yang beriman ketika mereka merayu kepada kami.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran Penawar Jiwa.

Rupli De Choi di Tabib Malaysia Madani padpa dengan korus yang talo ngecing salin berita lo ke lakarat seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama Pulit Ajo ini. Pembangunan Taman Perindustrian Sarawak mengedalan 20 talu projek paling rancangan Malaysia ke 22. Berita nengaki mela tuduk juta ringgit ina nyokong perusahaan Nibu Koko. Tawaran biasiswa kuan anak sekolah Lok Cemerlang Bang STPM inisiatif ngeraben ekosistem tingkatan 6. Berita Setenjuna. Agenda pembangunan strategik Sarawak rapu hala 7 pentadbiran bawang. Fokus utama apu arang yang di-Pertuan Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar edi Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Inalam. Apu inatur pekatu dengan meeting Majlis Mesyuarat Berita Bawang. Ia ulak inan mere taklimat kuan Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi ratnan tetudak hal luk penting luk merapu dengan agenda pembangunan Sarawak. Dua-dua penguyut pena nepegayam ratnan lemelamud isu semasa ngerapu timun inisiatif strategik. Lun punad ide luk miak ruan berita ngedalan. Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi mala ia menu dengan kepimpinan Premier Bang Nguduh Pembangunan Bang Bawang. Lemelamud dasar ide cara luk tinimun ginala mangunku akang penting inan ngeraben tubuh ekonomi kesejahteraan rakyat idi kemajuan wilayah. Kilola meratu 28.05 juta ringgit inakik berita paling rancangan Malaysia ke-22 inan ngedalan 20 talu projek Taman Perindustrian Aput Bawang, 6 projek pengah dinalan. Projek ini ialah Taman Perindustrian Semaltan Fasa 1, Taman Perindustrian Sri Aman, Taman Perindustrian Betong Fasa 1 di Taman Perindustrian Kapit. Dua ta iana kluster perusahaan isut di Tap-Tap Semalaju Fasa 1 di dua rapu Taman Perindustrian Marudi Fasa 1. Projek lukbakan nekini bang lam-lamut tetap ruang ngedalan. Kinulak meratu 83.07 juta ringgit penak pengeimo paling RMK puluk talu kuan puluk tuduk projek Taman Perindustrian ngerapu bang kawasan Bawang Daya. Minat palun Nibu Koko bang Sarawak lutep pelabado agan penak ngapu lam-lamut tutun. Bang suku luk pun-pun lakini Sarawak nengerekod ruat koko kinulak peluk talutan metrik dengan nilai RM200,500 padin dengan puluk tan metrik bang tarak luk mepad lak 2025. Inan nyokong industri koko bang bawang ini perita persekutuan nengaki 6.67 juta ringgit paling rancangan Malaysia ke peluk talu. Selabak Aceh juta ringgit pernah inaki berita bawang. Lama-lamun inisiatif pengedinalan ngerapu program ngedok kebun ngeranat tibu koko rapu pembangunan kawasan Nibu Luk Mebaru Bang Daerah Song. Perkhidmatan udara masih mangunku keperluan utama lun tebawang Bang Punang Arur Bang Sarawak akan pernah rangkaian dalam alun-alun petecur wan ngikit. Kurangina loginala tara menteri Bang Opis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala. Padang kapal tumulud landasan luk makamu slot port Marudi idi Long Banga pengindutna ngedalan bepat luk penting inan ngegatum komuniti Bang Punang Arur Bang Baram. Bahkan mo ngesanang mobiliti lun tebawang ia mo ia penak mangunku medium penting inan natad bekalan anit ajo. Mula barang keperluan asas idi runcit inak natad lemaba perkhidmatan udara amik kawasan mepahat kudang Long Banga, Long Seridan, Long Lelang idi bario ngecuku ia melun awar idi cekap. Dengan ini ia malah slot port
lokidi nekini perlu ruan ngenak tari inan ngikit kecekapan operasi tulud edip enak kuan samal komuniti Punang Aror. Peluwalu buror anak sekolah Luk Abudo Bang Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 miak nerima biasiswa Luk Tinina University Awam. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik Nemala ia mengunku iti palun kecemerlangan akademik da. Biasiswa Bang Ayu tajaan iuran pengajian ini ialah inisiatif Luk Mebaru banget tua ekosistem tingkatan 6. Ia pernah ulak inan ngetua melun ulak anak sekolah milik laluan pra university. Inisiatif Luk bakan Luk dinalan perita ngerapu ngeranat kolej tingkatan 6 Nina Papan Pintar. Bantuan muka kuan sekolah idi buku voucher madani. Ia malah prestasi among STPM 2025 pernah menggalak pencapaian Luk Labado. Purata nilai grade among PNGK National nakamikit amik 2.88 padin dengan 2.85 banglak nalem. Seberur anak sekolah menengah kebangsaan merapuk lawas nemudut kecing anang lemaba cangkawan kerap nama ia mengunku anak sekolah cemerlang STPM atau sijil tinggi pelajaran Malaysia 2025 Bang Sarawak. Ferodiline Rinai Felix Den lu umur 20 lak ia malah punah ia cuma nuduk alap keputusan purata nilai grade among PNGK 3.5. Ya mo keputusan PNGK 4 luk inau nangerima ngetu usaha gigina nguit hasil. Kesing anang ina pena ina hasil dorongan rurum-rurum idip guru idip pena ahli tetap rumah. Sarawak nangerekod kikit PNGK yaitu 2.75 padin dengan 2.68 banglak 2024. Yap calon luk nengalap PNGK 4 penak nakemikit ame meratu 25 buror anak sekolah padin dengan 52 anak sekolah banglak nalem. Polis nanan talu buror delai inan ngedengan siasatan kes meno berkumpulan makai senjata bang kucing. Ketua polis daerah Kuching ACP Alison Nagachabu nemala kes rinipot nangun daik dalan Song Tian Chok tanggal 30 aja cubulan 5 luk na pelaba. Talu-talu suspek luk umur arang 20-an tinan bang 2 operasi luk na mepad tanggal 27 aja cubulan 6 luk na pelaba. Semakan muka nak keripa dua ratnan talu suspek inan rekod jenayah Lukmon. Pad-pad rinampas bang operasi ina ianya sebulan kereta talu unit telefon handphone di kuyuk Luk Pinakai kerap mengenau jenayah ina. Among suspek nakini tinan talu tuduk ajo kuan siasatan Luk Meriput. Kes inak siasat paling section talu liwak lima lalu liwat tuduk kanun keseksaan. Bang Miri polis nenan seburu delai Luk Inu merapu bang tuturak siri kes ngurak rumah dek bandaraya Miri rat tanggal bulan 5 Luk Neplaba. Ketua polis daerah Miri ACP Muhammad Farhan Li Abdullah namala suspek Luk umur talu peluklah tinan bang kawasan perumahan Pujut 2 tanggal 10 aja bulan 6 Luk na pelaba. Kerap kikam polis na keripa kuyuk idi peralatan Luk Pinakai suspek kerap ngenau jenayah ina. Suspek penak na keripa inan tutudak rekod jenayah Luk Mon ilai positif retnan dada. Dengan na kekam na ina polis berjaya nengelesai 5 kes ngurak rumah Luk Inu inan modus operandi Luk Mepad. Rugi iana arang kinulap RM5,000. Bang Gala Luk Bakan ACP Muhammad Farhan malah seberu delai nedat bang balun miak dalan alun-alun Luk Nangun daik dalan Pujut Padang Kerbau Bang Miri inalam.
Balun ini nangun menang nan sekolah kebangsaan agama Miri. Mangsa luk umur 55 lak ina sebur luk makai motosikal. Mangsa inu gagal kontrol motosikal kerap nata nepa iring dalan. Mangsa inak sah nedat sinan angun. Kes yat nak siasat paling section 40 aja kurungan 1 Akta Pengangkutan Dalan 1587. Sekuat baru ngecing tajuk berita utama pulit Aco ini. Pembangunan Taman Perindustrian Sarawak ngendalan 20 talu projek paling rancangan Malaysia ke 2. Berita nengaki mela tuduk juta ringgit ina nyokong industri nibu koko. Tawaran biasiswa kuan anak sekolah luk cemerlang bang STPM ina inisiatif ina ngeraban ekosistem tingkatan 6. Macam ini salin berita Pulih Dajau ini, berita ini sinusun Rosita Apung, Rad Section, berita ehwal semasa RTM Kuching. Dengan ini Pulih Dajau, di Tabik, Malaysia, Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima menghadap Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, pertemuan tersebut berlangsung di Istana Bukit Tunku di Ibu Negara. Sultan Ibrahim turut berkenan menerima sembah taklimat daripada Tan Sri Muhammad Khalid mengenai pelbagai perkara berkaitan keselamatan dan keteraman awam negara semasa sesi menghadap berkenaan. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan menyediakan perkhidmatan tren elektrik tambahan ke selatan sempena pilihan raya negeri PRN Johor. KTMB menerusi hantaran di Facebook memaklumkan jualan tiket bermula hari ini menerusi aplikasi KTMB Mobile, KITS Style, laman sesawang dan mesin kios tiket KTMB. Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Sementara itu, seorang remaja wanita berusia 19 tahun maut dalam kemalangan membabitkan 5 kenderaan di kilometer 33 Jalan Johor Bahru Pontian semalam. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACP M. Kumarasan berkata, mangsa yang mendungang motosikal dipercayai gagal memotong sebuah kereta sebelum melanggar bahagian belakang kenderaan itu dan tercampak ke laluan bertentangan. Sebuah kenderaan lain gagal mengelak mangsa menyebabkan hilang kawalan dan melanggar dua lagi kereta. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala mayat dihantar ke Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru untuk bedah siasat. Harga beras di Jepun mencatatkan penurunan buat kali pertama dalam tempoh 3 tahun setengah pada Mei lalu selepas berdepan lonjakan mendadak yang mencetuskan tekanan hebat daripada kerajaan pimpinan Sanai Takaichi itu. Menurut jurucakap kerajaan Jepun, harga beras adalah 5.4% lebih rendah pada Mei berbanding tempoh sama tahun lepas, menandakan penurunan pertama sejak November 2022. Sebelum ini, harga komoditi berkenaan melonjak tinggi sepanjang tahun 2024 dan 2025 berikutan masalah gangguan bekalan yang berpunca daripada cuaca panas ekstrim. Akhir sekali, pemain tengah Kanada Ismail Kone dikejarkan ke hospital kerana disyaki mengalami kecederaan patah kaki selepas dikasari ketika berhasil menentang Qatar awal pagi tadi. Perlawanan yang berkesudahan Kanada membelasah Qatar 6-0 menyaksikan pemain tengah Sassuolo itu terpaksa diusung keluar pada minit ke-51 selepas diterjah pemain tengah Arsi Madido. Kekasaran itu turut menyebabkan Madido dilayangkan kad merah. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sungguhlah anak sekolah tadi sekolah sekendri kebangsaan Merapok Lawas ngal kejayaan labi tanjangkaan pengusajak jadi anak sekolah cemerlang lam perisa sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM 2025 lam Sarawak. Fredoline Rinai Felix Den berumur 20 tahun marak beliau molono enggak no target keputusan talu poin limo tetapi keputusan perisa yang yo kalap full mark yun no apat na lang usaha no nakasil. Kejayaan yun no ani ako no asil tat sukungan kawan-kawan. Sigu sata ani sanan. Sarawak ng rekod kemajuan. Pinayan GK yun no 2.25 berbanding 2.6 balu lam tahun 2024. Suang calon yang kalap full mark apat yun ani bertambah timo 145 ulun anak sekolah berbanding. Enggak no siam podong ulun lam tahun senjapinok.

0: Jemaah Muslim di Nusa Tenggara itu berjaya kepada kami. Salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Selamat malam, Maif Ningan. Datuk kami labur ke berita lemai 19 hari bulan 6 tahun 2026. Menua Hungary sudah muka peluang kerjasama strategik bak sektor kuasa hijau, teknologi, engkau pelajar. JPBN Sarawak sudah cakap lagi nyedia kediri nangkup hari kangat di menua tau. Pengerami hari Sarawak dalam bulan 7 atau ilak merangsang rakyat berakuk.

Station Radio RTM YFM New Globe Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.